دل دے کے دیکھو فلم کا گیت آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، مجروح سلطان پوری کے بول، اوشا کھنہ کا سنگیت۔ کارکرم سدا بہار نغمے ویوید بھارتی پر آپ سن رہے ہیں، اور اب آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر اور سبیر سین کی آوازوں میں یہ اگلا گیت۔ چھوٹی بہن فلم کے اس گیت کو حسرت جے پوری نے لکھا اور شنکر جے کشن نے سنگیت سے سجایا۔